có thể mà tao ngồi lại để cái nằm đây đi on mèo đi FM ấy chứ nằm bên này nhà bên bờ rồi cái đuôi quá để bờ rồi tao bây giờ nó đã vắt tao bây giờ tao nó coi cái này cho nó đây nè thế tao cảm thấy ngapa à sân đó con cái bố xí nó còn nara bỏ cái PPA mèo đi FM ấy chứ nằm bên này bên Facebook in anh thấy ngapa ngay vô kia imai này cậu cậu bỏ cái kia xí na cái mèo này đi kiếm tao bây giờ ra wow imai này cái nào cái cái tao kêu ai cái Sangka indo ko na ko narapo aki, hindi nga po nga.

Cô tìm mẹ ta nổ ra yon mèo đi phê mẹ chín hàng bảy nãy. Nà ra ta yên kê yếp sĩ tên hùa tìm mẹ nè xa yà bò rồi tìm bùi nàn tên ngà bò ngay yu. Ngày yare mẹ nàm tà bà nè gong ra mẹ yây. Ta yi tà bà rai nàn tà bè wà tì tà yi kia sà rô kô nà bàn tù kín à rà gong ra yu. Ta gàn tà nè ngà bà ngô yà nè kô. Kô ngô ra mẹ yon bè om tà kà mẹ yon tà bàs mẹ yà nè mẹ ngàm. Ngô yà nè mẹ yon nà bè oi sì nà nè kô nè kì lì bàs kô nà mẹ uri nà nàn tà mẹ rô nè ngà bò ngay yu. Sù wà kìng yon nà ra mẹ tên nà nàm program. Ayer renta ta yung gaite me to an soy cost de popusi ya yara popusi ta wana ya sani cost ke pa ai te me to na pen pon ka kaya kuna na re tangiria de ke na ai na kuna pa kuna ayer te me to da ri kyu sena ka ka me ora ri kin ta pe kora